0: صالح بقیچا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. در گرمنگ پروگرام تا دو سوم گندوا مستم امها لبت اخنا اوتنا هیتو کی هدعا تر رت کرا امها بفرن اسلام دین گے ام مری وتی ام مت وری سلام سلام دنو سولم کو بگیچا مسل تا گا پروگرام کا کی مدست بفنا می بدل کرنی ال کون رکیا اد سولم کو بگیچا مسل تا گورمنت می فنا ہمے کن است مو مین نے امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تک بشرا امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می دیبه به ترجمه کرده فنی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالح رنگی باقیچا.
1: ادے میت کے پروگرام کا سرگرمنت وی فنا کی واہ کدا کالانی فوٹو کے تین سٹیک ہائی دی ہے ایپن باب کا گنس سوا ف حدیث تک می استغفار کرم کے واہ کا ننگنے ف باب می باب کا گنس سوا ف حدیث تک ترین میت کے پروگرام کا گرم می بلانی فوٹو کے اشار ست ایک ہائی دی فسن حدیث ادے می فرت مال گرم حدیث شالا دانا
2: وعن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد استغفار ان يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وعبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري.
1: دمی بلالنی شرح شرح بلو دے مٹ کمی دل گومنگ کے پروگرام کے بیر وڈ اند بنی ڈاکٹر احمد زیاد پاگ ڈاکٹر مرحبا گے تو
3: ہاں اور بڑا شکریہ
1: ادمی مان اللہ ایک لیک فان رسول لو شدا دی بن اوس کے فان کے کی بن رواب کے وا حدیث ایک لیک فان وی دالوی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی سید الاستغفار کی بہی ایم ایم ایم ایم متر استغفار کی ہم کا شرم اعلی مفتاں کیو میں می استغفار کے معنی کی بھائی ہتوا بڑ کر ورس کلا کو ابرس کلاں گے اڑو گے ورس کلاں گے ابرس کلاں فیوا اہن الہ کو نو دے می شرح ادم کرے ہم سید الاستغفار مہم بنو گے مان کو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استغفار مي مس مي ماني بدار ميغا مي هامو كدني

0: صالحون بقیچہ
1: ایراد کروی انا پروگرام کا می حدیث کی تر شرح حدیث تر حدیث تو شرح ہے کہ میں بدل کو مرغ میں امید کر میں تو کے پروگرام کر گل میں بلا علی فوت کے اشعار سے کہ حدیث فسن حدیث کے بے بیٹھو کے شرح ہے آدمی استغفار کر مگ وہ کنا گنے ف باب کا گنے سے وفا حدیث حدیث کے شرح بدل دے بھی ڈاکٹر احمد سیاد پاگر پروگرام افتا می مشڑی اور کون رکیا اس تو میں حالت اخن اخنا مان لوگ ایم ہے رحمت میں بر کر مو دعا کر مکل السلام علیکم

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یان انگوا فاونی الکن توگا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکد وم کے گتوں زمر سورت کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ودال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا اڑو کن کر مشو ہما اس سورت کے سادون آیت کا وحی کرے وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ودال واشو اکلاں کے کبیاں اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائیں اللہ وحی کرے وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معني كي فهي كليك فان ما ان الله كي بي دين خلاص كوروا اكلاغ كي بي الكن كوروا شف انسانا كي بها عمل ادي مدلون كوروي صدقات تكي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايتغا وحي كوروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مغون اكيباوگن تيبه ماين الله گه كيبيان الکن خلاص کرا حالو الله گه كيبيان الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابا می ہونا امر نو ویو قیامت دوہون الله بدل کرنگ تے میھا اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون آیت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کھم می ہ کنا مس اللہ پتل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہ ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

السلام علیکم میاد کی نے شوے مرحبا میاد کی نے شوے کی اے ہن تیرن گے دو سویت وے گندے ر کرے ونو تاچری پا تا کے واہکتا اڑو حال مٹا کا گین استے شوے می شو کا باور وای ہن تیری ہے میاد کرے مت لان جونو کان کما حاصل کرے ونو کان کما گڑے گتوں واہک دا کالانا ادی ہی ور کا کو کان کما کر مت لان کڑے گت کان کما کر مت لان گت کا کڑے گتوں واہک دا کالانا اف دے ہن تیری ائے نہ کہ مل نفس سان ہس کولا لوے وس می شو کا جہ دے نا دین کم مت واہ کی وس تجربات کن ادو ہے کا کورن جہ دو ہے ایکی یو ساستن ادو ہے کا قران دو ہے اہم وی میادو کینے می شو گا وس اہن تیرن میادو کری تفات تجربات کا ادی یو ساستن اڈو ایوین کما امید قران شو گا باور وما پی ایس ایم اے ائی میسج کول لے وینے ڈی آر اے می پیج میسج کول لانی پی ایس ایم اے آ می دوری کو می گے ترون ہمال گن من گے نمبر 334 سومنگ ہائے می نمبر گولا گن وس انا نوٹ کول لے وینے می رے کے شو یا ایکو گوس می بدل کول دی الگن سما می دکی نے شو می فشنی الگنڈا ٹیم کے فراتون گنستے ورن ہکیم ریت لوے کو

0: فرحة.
1: میرے پروگرام کا ارگن میں می بالالانی ایک انگوپ لکھتے ہا ساد معلومات ہو دا لپ گا تم کے حق کو کے گانون میں می گانونا گلے گو تم جواب دے پنگ ارگن میں نائے کو می بیر وڈائن نوانی انفرمیشن کمیشنر کے آفی ہو کے فراتوں کمیشن کے ڈیریکٹر عائشت عبداللہ آدھی سینئر لیگل آفیسر عائشت ملسا سن انفرمیشن کمیشن کے آفی ہوں می گانونا اہول ویر کورما کورمون دا مسکت تک کی کو باتو
2: اد می گانون می وجود حساب فشکن سما می ہیلون تیرے کم گے پروگرام تکا می انفارمیشن آفیسر تمرین دین ما ہمیں آئے کو می ادارہ تو گے اس ویرنگ ہی میں گوتا تمرین پروگرام تنگ ہم کو می ہر کو سما می کوریا گین دے وے بجٹ تن دین میں ورکوں ٹریننگ تنگ ہم می انتظام کر وے مندے دین اے گے تورنگ ہم ارگن میں می ورکوں اہن جمعیا جمع تکا گولی گیم وے سملی بے فرصت تک می اے سیشن تک نگا دینا میگو تنگ ارگن میں ہیلن تیرے کورمن لبے میکا لوری ہا فرصت کے بے نو ہیفا دین ارگن میں میہارو ہم کورین گے بگین دن می میڈیا کیمپین ویس ای می سوشل میڈیا میں دیر کارگن میں کوریا گین دینی ہم بائی پوسٹ تکا ویڈیو تا تیار کو می ہیلن تیرے کورمن می کورمن ہوری می کال ہوری ہم سے کے تک ارگن میں بکورا اہم ارگن دن می دنوانی ہم کو می ہر کو سما ارگن میں نا ہم ایک شے گما می برکا می می ہن ہیلن تیرے کورے من دانی ایک مارگن میں بین وا می برکا دی ویس ہم می کوریا کنو گین دے بائی کھا دتی تکا ہے دے
1: دولت کے ادارہ ہنگوں ہٹالا گن اے ادارہ معلومات بےڑ واحد ذمہ نگانی کم فرا تکن تو
2: ادے می ارون میں ہم دے تیرے تیرن دیما وا کم دے تو بے منسٹری تن اوا لا گے نو نی می می دے تیرن ایم ایف ہوں ارون میں می فا گے اتل کونسل تا اوا لا گے تے اکال حالت تک حالت تک گے وچ ارون میں می بے می ارون میں لیو مون بے سے بہو ادا مثال کا اتل کونسل تن اوا ما گڑ گے ارون میں می ایل جی ایس سٹی فون وافا می ارون میں بیلنگ مثال کن اے دین اے اتل تو گے اوف دا فا می وا گو فتا کے مثال کا باقی فیہتو نونی ایل جی کے داشوں میں کوری دانے تن تن تو ایگو تارگن میں اڑن فیل واف دین ارگن میں مثال کا انفارمیشن آفیسر ان اگین کو رات پورٹل اپ ڈیٹ کر ما میکن تے تو ایگو تا کوری اگین دنی دین اے ایگو تا بل واف مثال کے اتنے کے مینڈیٹ ان اے مسکت کے نونی ای ذمہ تن اتن کورن ادا کوری ذمہ تن حوالے فونی کون ادارہ کا تو کون مثال کا بائی فار اے بائی مسکت بہ گے مستے اے ما ایگو تا بلا فا اتنا کون می ریکویسٹ می کورن جہنی اتنے کے معلومات
1: معلومات دینما انکار کرے وینے ادی فس کرے وینے حالت کی کو باتو
3: ادے ارن فرتم بالا لانا انکار کرے وے حالت تک ای می مثال کا معلومات کن ادی جی امو ای معلومات انکار کرے وے فرتم حالت کی مثال کن ای معلومات کی کرے مثال می دننا والے ہیں گانو نو گے دشن استثناء کرے وے معلومات کما ونیا مو نونی امو می دولت کے ہیں ادارہ کم ویس نونی ای ادارہ کم ویس امو اصولم فی دکھا گن نو تا نو دکھا ویس بلن ہن معلومات کما وے جی امو انکار کرے وے دانے دین میگه ایتورن آم اصولن گنن لی به گوتن خوری معلومات به جای بس ای معلومات دو کرون این کار کرده و دانه اینا ما بس می فاک کردن جه کام که می فدا حالت تا کوگا مثالا که می ویب سایتون لی به خون نانه یه اهم بونه گنن نفوده یه ویب سایت گه کون تا کوگان خوری بونه دن جه یه نونیا مثالا که می بونه فن آهاری ریپورت گه خون نانه یه نونی می ونی گانونه گ ਉਨਾਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਫਾ ਇਹ ਗੋਤਾ ਕਰਨੂਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੰ ਅਹਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਖੋਂ ਸਫਾਇਗ ਕੰ ਬਿਆਨ ਕੁਰਮ ਵਾਣੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕੁਰਾ ਹਾਲਤ ਗਵਸ ਦੈਂ ਅਰਨ ਮੇ ਬਾਲਾਲਨੇ ਫਸ ਕੁਰਵੇ ਹਾਲਤ ਤਕ ਦੈਂ ਫਸ ਕੁਰਵੇ ਹਾਲਤ ਗੋ ਤੇਰੇ ਗੰ ਮੇ ਵਣੀ ਮੀ ਗਾਣੂ ਦੇ ਦਸ਼ਮ ਵਿਸ ਨੂਨੀਆ ਮੋ ਹੈਂ ਗਾਣੂ ਦੇ ਦਸ਼ਮ ਵਿਸ ਆਮ ਕੋ ਸ਼ਾਇ ਕੁਰਨ ਜਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਵੇਫਾ ਇਕ